mara roi tiko na nonda mbula, kanta pila mani tai tiko na nonda vosa vakaviti. Vavirme naka verto, ena kena soli tiko na ngauna, mera ni da rongoda e sona I tutuku, ena nonda vosa vakaviti. Ongo ngana nomuni nda univengarabi, Elisapedi, samanu nuanga ni vala, vaka mwade tiko ane veke mni, e mea dhavana madha o katumai, minda gei verongo din tomo talikina, ni te mwade tomo manda.